0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. En man är skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen ska selv ha ringt nødnummeret och tillståndet hans är allvarlig men stabil. Ingen är foreløpig pågrepet i saken och politiet är i området med stora styrker. Aldrig før har det varit så många bruktboliger till salgs i hovedstaden. Det är köpersmarked nå ifølge expert.
2: Antall aktive bruktboliger till salgs i Oslo är över 30% högre än på samma tid i fjor. Det säger Erik Dyste, strategichef och boligexpert i Finn. Samtidigt ligger var tredje bolig ute med en reducerad prisantydning. Boligprisen i Oslo är ned 0,8% så långt i år och har väntat att falla ytterligare.
1: Reporter André Ødeby. Runt 20 miljoner barn i 21 land är utsatt för sexuell utnyttjelse eller övergrepp digitalt i löpet av ett år. Det visar en UNICEF-rapport bland barn mellan 12 och 17 år. Norge är inte med i undersökelsen, men Kripos tal tyder på att norska barn också är utsatt. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i løpet av august måned. Det en økning på 1,9 milliarder sammenlignet med den samme måned i fjor. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser samt prisvekst for både torsk, makrell, sill og sei ifølge NRK. En man i 30-årene og en kvinne i 40-årene ble satt i arrest i Ålesund i går kveld. Politiet fikk melding fra MOA om at de to ropte og kranglet. Begge ble anmeldt for ordensforstyrrelser, vold mot politiet, skadeverk og for å ha nektet å oppgi personalia. Og en person ble også i går kveld arrestert. Dette var på Ålesund sykehus for vold mot offentlig tjenesteperson. Politiet har opprettet sak etter hendelsen.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fortsatt noe spredt regn fra morgenen av i dag. Fra i ettermiddag varsles stort sett oppholdsvær, og så gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen. I natt, vestlig opp i liten kuling de mest utsatte stedene, kan fortsatt blåse frisk bris i morgentimene. Senere i dag skiftende bris. Starter rundt 11-12 grader, maks opp i 15-16 grader i ettermiddag.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Ingen är pågrepet efter att en man i natt blev skutt i brystet i Tønsberg centrum. Mannens tillstånd är allvarlig men stabil. Politiet ber nu om tips från folk som har hört smäll i området i tidsrummet mellan midnatt och kvart på 2 i natt. Over 1200 människor är nu bekräftat döda efter flomkatastrofen i Nepal.
2: I tillägg är över 4000 människor savnet. Flommen inträffade onsdag förra veckan efter att ett massivt skred uppe i Himalayafjällen blev

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hej, Carl Johan här. Eurospa Moa inviterar till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till Eurospa Moa, din destination för färsk sjömat.
2: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Pyss opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med din familie til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
4: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70-100-100.